0: ni file programs na bakhanuni khidmat la assalamu alaikum yale programs na bakhanuni yantang angwazin yut ngachas di program panuk zille kargili lokso yulina nukson se de yuluni tarikh puchi du gachu gachuk spin yang deang nuk ngati khas kar tourist la te chi chi yut don isko la trisorik yanta sak pahlep chugun cha yong sin dyanazum se dring zille kargili mingbing yul sot elaqi yurbal tak na khyong spit risoy yanta sak pahlep chugun yale programs na bakhanun dring आकाशवाणी करगिली टीम चिक जिले करगिली सब बजे फलचन यूल छनासोत इलाका जरे अति जिले करगिली अनु को गुण योजु छनासोत इलाके अनुना दुनमसी अति खर योत पे ठाठा खान चुक अति दी का छुक्स पे यदि का तखजान दुजु छना युरबल तखजर दुक युरबल तक का या अचल से योत दी का गाने अंबो हाजी मोहम्मद हुसैन या दुना हाजी मोहम्मद अली हाजी साहब सलाम अलैकुम जो
1: अलैकुम सलाम
2: alaikum salam
0: maksud ju chana ngatanga yurbal takai ka una ju yurbal tak zarin pa ju ngati yurbal tak ngati atam espuni kana chi sor hajali sahab chi zarin ju
2: yurbal tak zarin mane yurbi ni ka zarin ju pa ju
0: acha di tana
2: yurbi ka tot pe ka yulpo ka tot pe ka lam po lekin yulpo pe ne yurbal tak na ya
0: maksud
2: yurbal espera
0: yurbal tak nani namza grompe chamse pindare chamse songsa da ju sen sahab
1: nani namzana chang buna phoe chane gnom pato bya de tuya na sana pa sa tik thale re song syo
0: mashis
1: o ya dharang gar chimin ga chimet to pa chang sa ko or chi tik tik ba sa mal tik ba sa bade ta na nare na man shut pa me de
0: tana di khar yo ti mal sa odi ka dare jame majis tik sa jug ju du pasar khari na ga khar pe
1: na pa jame majis tik khan po khar men ju ro khan ka in menin
0: अच्छा
1: खानकाओ मजिटिकल ऑक्सेस ना लन नुर बक्से तुस पेनु जो खानका इन मिनचुक
0: अच्छा
1: ये यब ना खेर पते ना जो तका फांस लोस पाना मजिट जोस पिन तुया जाना खर पोखरा जी उस पदा सादी काचामास खाने ना बुजी गदा थों दे सामनी या बक्से जादो के मासे का खर गो क्रिए यार सिक पानी यो चुपाना चा फुटाई ना यो तना सिक पानी यो चुया
0: बक्से
1: ना दूनी के खेत पते ना खचर मा के खतर था ना अर पसर खर लगे ना कर बिन तुया
0: पसर कर गे लास्ट अप
1: कर मन लास्ट अप बन गे यू खेत पते ना दो छाना को जे एक मो सों से खचर मा यो मल लो दे तना दे कना गे ना खेस कन इन चुपाया
0: बक्से
1: dekana yen la khere khon aka duk se dare khes pe yu lu lu nang wang tamam gami kwe khari mal sab rag bu sak yot dare ya ga to sak fik pa sa ngi yot dare ya tan du khoin der se nam nam ne san chot met
0: abadi dik ka pen su khar po
1: gel la khar po gel la tan khon dik smo tan ri du zaman ha gen la
0: bas
1: ere ne bu pi khar der ba di pi khar der thai ka khen khon chot ba tena den na kak par lo sa bombu na kana luch kya cha duni kana luch kya cha ar lung sika sa kya cha ka lung sika luch kya cha do der bat pi khar de ga ja ko tuk tu dun kon ta ar gen la duk patu ya
0: bakhshistan di khar pu ga raja six we chu ku ya sak ba chik kar ki lo chuk sa khorang iso din chu ga chuk chi chor ju ra
1: ma na sak ba dan chuk sa o cho chuk sa khorang sot asil bu korean ar na yong ta na yada jubana bilar guna yong tana akana cho atuno ngi jong suno tik po oma tik pain lo tik po e cho kharang in tu ya yong se de pres bilar gole bana bilar gus tes tans min lo
0: acha yong jong suno ha ju
1: ga o yo go jong suno shi lik tes ya de tana de pi kol lai pi chang hindustan pakistan me pi do yong se de gale bana bilar gus tes tang yo tkan de kana du chi ba sin tu bana cho mo song se tes tang sin tu lo ya de kana yong se shilikte hondur maskilik chale automatic thale bana ya wakharandi ka dugwa di ka khet pachina se chatik duk ya ka duk pachet pachina skit por chaja duk zere automatic pa phono de ka jaksion spillo ya kana chu khet pachina thata khan de ta khodi phir jong sukur bathang ga bing min chu kurbathang ga bing mana erta dil ta sena sotyang nok ilang jum jian nok jangal thau su ko de tendi pi shuk pa et pin tu arthur tak pa tamal tak pa khub basman ya shuk pa Yul budus ket